0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her, hvor klokken er 10 minutter over 8. Og jeg er klar med en god stak plader foran mig, som jeg glæder mig til at spille for dig frem til klokken 10, hvor der så er sommerhuset. Velkommen til at godmorgen allerførst her. Det er Lou Reed, du skal høre med Walk on the Wild Side.
2: Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.

Barbaros Rewind her, hvor klokken er 22 minutter over 8. Du lytter til Morgenbeatet her i en sommerferieudgave her fra klokken 8 til klokken 10. Det her er War on Drugs. Du skal høre med nummer Red Eyes.

The Cure og Treasure of the Cure, som netop har spillet Roskilde Festival, som du hørte her, hvor klokken er 9:15. Det er Empire of the Sun, og We Are the People.